0: 아따 타라 아떼 바스이 흔하디 흔적 띵고 디니 풍가 앙 농니 너가 탕이 속이 캐너 너라 부흥는 너이 와라이 똥라이마니 누구이 리키나 빌래
1: 담니 바기 아보
0: 리길라가 이때 샵수트라 똥라이니 방이었다
1: 아보 케이 송보 아즈라이 바이크너이 탕이 누구이 케어 로트로포트로 카드릉 바드릉 아보 보럭 똥마나 솔릭 똥리아노
0: 아째 록 람태 록 때 너싱니 코로마려 까부로 기샤니 덩이 똥하버 증세 소유만 양이 똥하나 빌래
1: Dia poja, apa ba? Norong ni tomu sible. Ata thara biang ni biang hoda ba barna ni tanah jipya.
2: Tam hoda ba barna ni ha? Tam do hoda ba barna ni hini sayi do.
0: Thana de basi cia ata thara norong ni nok ligela gaite munam sunamo sabu tongi manai jengsi soygra ya. Obi sarok soy mana nai ja? Maimi calang ya thang sini hini sya tong mani jengsi salai kuglayoi. Ata kesung ni noko panos sariwan hini tuh pay mani. Tama apa ulta cungno ba masra beri tonglai?
1: Tapi kena kena bla, atau thara dire, amun norok bebangno kering layak.
2: Betayarok borok kai ba thang bo thangya, himna bo nangliya, thara butok kai ba opisharok no kesari tu buka, kesung kai ba sung krop kata tabu.
3: Basini nabo belanya saya kok, neng bu purutai tamu ni bagai super budget songno kesari tu bu, akok no to kesung saimana kok ya?
1: Akon asum sase. Suron song payai sabai kya. Sini nogo opisya rokno kisya maishya rinani. Maimui rokhai bebo no songja gaku jakpu. Mungsa khaine rok nangli yahnei. Haike ba salai payita hanei mas hakable. Abo se tamni bagai ano mazara beri matonga. Ey poishol asuka shanane nangya. Tangna keba okla sana keba pokta. Baru nasuk nung poishol suruka. Washana gudana moturu irkai tamungsa. Do pahaya cahang tak kedana motor nani, nona motor seri ya boy.
4: Oi, ada thara, hayaku,
0: ada thara, ada kencing, hayaku tonggradi.
1: Kono de, ano tamu tak kasih dikebo. Seng, kau putih dulu naik jadi kipu naik. Di napa tu makoka, motor ke motor naya. Taram dia no.
4: Tonggradi, hayaku, ada sungguh
1: tonggradi.
3: Cari napa gay, nok rena bo yogya, norok bay tabu ku dijang napa yogya.
2: Eh, negara tamu kebeng-kebeng gitu, ha? Kau nak rasa nona rangki ni?
0: Hai, aku basi. Hai, aku tunggu deh. Hai, nona kamu tamu lemah kelai kah?
2: Kau nadi, anak tak kasih di. Angkai ba, asyik basa wih mai musang na. Nona kai lati sekali lun dijak na.
1: Tamu lemah kah? Tamu lemah kah? Tunggu kerja. Tamu kebo kok tak sadi? Suron, neng simina sawi kenar kerja ano? Tamu lemah mana kok ngah bo?
4: Dah master, kok no pelak ya wih? Nang mana kok no sahine?
1: Sadi, nama ni kau guna sahwi kenara gatri.
4: Kau ke, dini ini ko cina ta tharan ini nogo supervisor paymeni no tu inyo kau bang lema kelayu.
1: Supervisor payment tu, tangi kau bang lema kelaya.
4: Ata tharan ini nogo mai muirok songgoi tiarungjak. Abu se bini nog belai ke, rubura bay tei bahirok khadrung badrung ungzakui supervisor ni bihik bay supervisor mai rok sana se soliya.
1: Ulok ke?
4: Songgui pajak tiar sehingkai ba, seng no wan suk lai. Iko tabu, ata kesung ni nokle belai ke sabsutra, hingkai ba, bini nokopano sarui rohsin hunenyai, orno sarui rohlai keta.
0: Ii, hanya supar pajak sarbo ata kesung ni nokno belai ke sabsutra, tei kumni bahirok jib ongjagi, buhung nene belai ke bolai lah keta.
4: Bolai mana simia, thang mana sekarang, ata kesung bay bihik basinyo, bong ni office ni sabsiti genang. Mungsasuk runani hnei, sawi kelangmana tuinyo, tabuk iko, ata thara bay bihik borok bukung nui joli jagui, okok bang layuta ada master.
1: Angse subarba jono kesare itu bunai, mungsasuk rokda salawi malanyo hnei. Abo bo ani bagia, ansa cunu bagia, kami luku hamkarini bagisi.
2: Hai ni baginyo, angkai acuk basawui, songgui sugui bebak no tiar kai tongbai manita, abo se, hapai lay drop siko. Tumah bo englaye arolia, kesung songi nogo si Malaysia la sini henei. Asyik ni mai mui rogno, tuwei ma pilih kata.
1: Engka, norak tak kebo sana nangliya, angka ham keno, buji paya. Tabung norak, bebang no, kaham ke kenapa di? Lama wo angs supervisor by Malay buka, Malay bini paymeni kok rogno, bebang no, sawoi kenari paya. Tamu rok salang kasa master, nono.
0: Salang ka. Neng ni ni kami ni bagai, je application ni mana? Abah rognol i kebeno.